नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकवेलो आयज शुक्रार, भारतीय सौर दीस 22 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यार 12 जून 2026. सकाळची 5:55 आनी 48 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या पहिल्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सुप्रभात.

हे माते, तुझ्या भक्तींच्या बळान जिवितांत आयिल्ल्या सगळ्या संकटाचेर जी टळूंक शकना तांचेर भिनासतना मात करपाची शक्ती आमकां मेळटा, इतले सामर्थ्य तुझ्यान भक्तीन आसा. तुझ्या चरणाकडे सदांच हांव लीन.

0: आम्ही आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान उलयता. ऐकपनो आता सकाळची 6:45 आणि 18 सेकंद जातात. ऐकूया शेतकामतां खातीर माहिती. आणि आयचो विषय आसा सुधारित मिर्या. आणि ह्या विशीं माहिती दिता शिवानंद वागळे.
1: मसाला पिकां ही अशी आसात की जी गोंयांत जी आमची शेती पद्दत आसा तातूंत सहज सामील करपाक येता. नारळ सुपारी रोवपी शेतकऱ्यांच्या बागायतीत जर ही पिकां घेतली तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणांत वाढ जावपाक येता. मसाल्यांच्या बाबतीत आयज जशी देशांतर्गत मागणी आसा तशीच जागतीक बाजारपेठय ह्या पिकाक सहज मेळपाक शकता. गोंयांत सहज जावपी मसाला पिकांत मिरी हाजो खूब वयर नंबर लागता. भारत देशांतल्यान मिरीची खूब निर्यात जाता. मिरीक मसाल्यांचो राजा अशेंय संबोधले वता. मिरयांचो वापर आमच्या जेवणांत सदांच जाता. लोणची मिरी पावडर अशें करपाक मिरयेचो चड वापर जाता. मिरी हे गोंय सारख्या दमट आनी उश्ण प्रदेशांत बऱ्यापैकी जाता. पश्चीम घाटांत आमकां मोठ्या प्रमाणांत मिरीची लागवड केल्ली दिसून येता. उदकाचो निचरो जाता आनी भुसभुशीत जमनीत मिरीचें पीक बरें येता. थोडो वेळ जरी उदक थारून उरलें तर मिरीचें झाड मारपाक शकता. गोंयांत सापडपी गांवठी मिरवेली आनी ताचे बरोबरच आतां शेतकार करीमुंडा आनी पेन्यूर ह्यो मिरीच्यो जाती रोयतात. करीमुंडा मात्शे सावट आशिल्ल्या जाग्यार बरे तरेन वाडटा तर पेन्यूर ही जात वत पडटा त्या जाग्याचेर बरी वाडटा. ह्या जातींची पानां मोठी आसतात आनी उत्पन्नूय बेगीन आनी भरपूर मेळटा. कृष्णा श्यामा अंजना ह्यो पेन्यूर ह्या प्रकारांतल्यो चड उत्पन्न दिवपी जाती आसात. मिरवेलीची लागवड करता आसतना काळजी घेवपाक जाय म्हणजे ज्या झाडाचेर मिरवेल चडोवपाची आसा त्या झाडा पासून 1 ते 1.5 मीटर अंतराचेर वेल रोवपाची. ती झाडाच्या उत्तर पूर्व दिशेक आसूंक जाय जेणे करून ऑक्टोबर म्हयन्याच्यान उन्हाळी हंगामा पर्यंत जे दक्षिणेकडच्यान कडक वत येता ताजे पासून झाडाचो बचाव जाता. मिरवेली साधारणपणे 3 ते 3.5 मीटर पर्यंतच वाढूंक दिवपाक जाय आनी मागीर कापून तांची वाड थांबोवपाक जाय जेणे करून मार किंवा माडयेर चडपाक निसण वापरून आनी पाडेली चडटा आसतना वेलीक दुखापत जायना. मिरवेलीक गांवठी सारेची खूब गरज आसता. साधारणपणे 10 किलो गांवठी खत आनी पूर्ण वाडिल्ल्या वेलीक वर्साक 200 ग्राम गुळयेचे सारे 100 ग्राम युरिया आनी 200 ग्राम म्युरेट ऑफ पोटाश हाची गरज आसता. असेंद्रीय खारे 2 वाट्यांनी म्हणजे मे आनी जून म्हयन्यात आनी ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यात घालपाक जाय. गांवठी सारे पावसाच्या सुरवातीक एकदाच घाल्यार बरे. पावस थांबतकीर जमनीतील आशिल्ल्या ओलीनुसार उदकाची जशी गरज आसता तशी ती दिवपाक जाय. पावसाळो

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादयाच्या लेवलला आम्ही उलयता. ऐकपनो सकाळची सवरा 50 मिनटां 38 सेकंद जातात. ऐकूया भलायकी विशय कार्यावळ संजीवनी. हातून आयज चिकनगुनिया ह्या विशय माहिती दिता दोतोर मंगला तांबा.
1: चिकनगुनिया म्हळ्यार जळारांक लागूनच पसरपी एक दुयेंस. हें दुयेंस एक प्रकारच्या व्हायरसाकूच लागून जाता. चिकनगुनिया हें नांव स्वाहिली भाशेंतल्यान आयलां आनी ह्या हाजो अर्थ म्हळ्यार जें वागता. म्हळ्यार जेन्ना चिकनगुनिया हें दुयेंस जाता तेन्ना सांदे दुखतात, सांद्याक सूज येवं शकता आनी ताका लागून मनीस सांद्यांतल्यान वागता. हें दुयेंस एक तरेचे व्हायरसा लागून जाता आनी हें एडीस इजिप्ताय ह्या जळाराक लागून पसरता. जर चिकनगुनिया ह्या व्हायरसाची लागण जाल्लो एक दुयेंत आसत आनी ताका एडीस इजिप्ताय हें जळार चाबलें आनी मागीर तें जळार जर निरोगी मनशाक चाबलें जाल्यार हें दुयेंस एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक जाता. चिकनगुनियाची लक्षणां म्हळ्यार अचानक जोर येवप, परत कुडकुडो खाता थोड्यांक, थोड्यांची तकली उसळटा, वोकारे येवंक शकता म्हणजे जशी बाकीचे जोराची लक्षणां आसतात तशेंच पोटान धवळटा, वोकारे आयिल्ल्या भशेन दिसता, वोकारी येतात. पूण हातून चड करून म्हणजे सांदे दुखप, सांदे सुजतात, फाटींत दुखता म्हणजे लो बॅकेक, तशेंच कमरान दुखता, आंगाचेर पुळेर येवंक शकता. जेन्ना जोर येवप, पुळेर येवप आनी सांदे दुखप किंवा सुजप ही जर तीन लक्षणां आसली जाल्यार चिकनगुनिया हें दुयेंस आसपाचो दुबाव घेवं येता. ह्या दुयेंसाक लागून मनशाक चलपाक भोंवपाक त्रास जाता, कारण ताचे सांदे सुजतात, दुखतात, काम करपाक त्रास जाता. एखादे वेळ मनीस आठुणार उरपाक शकता. पूण हें दुयेंस इतलें घातक न्ही, कारण हें दुयेंस आपूणच बरें जाता, हाका लागून कोणाक मरण येवंक ना. आनी अशा दुयेंतीचे रगत तपासल्यार तें चिकनगुनिया हें दुयेंस आसा हें नक्की जाता. पूण जेन्ना खूब लोकांक ह्या दुयेंसाची लागण जाता तेन्ना सगळ्याच लोकांचे रगत तपासपाची गरज नासता, कारण साधारण 5% लोकांचे रगत तपासल्यार आनी बाकीच्या लोकांक जर तशींच लक्षणां आसात हें दिसून आयलें जाल्यार तेंच दुयेंस तांकां जालां अशें समजता. जे जळाराक लागून जावपी दुयेंसां आसात त्या सगळ्या दुयेंसांचे म्हणजे आमच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी हाजेर उपचार जातात. आनी जशें आमी मलेरियाचे की सगळी ट्रिटमेंट फ्री खंयचेय दुयेंसा बद्दल की आमच्या सगळ्या आरोग्य केंद्रांनी आणि स्पेशली हो जो आमचो नॅशनल प्रोग्राम आसा म्हणजे वेक्टरबॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम म्हणजे जे आमचे

0: आजारांक लागून जावपी जीं दुयेंसां आसात, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंग्यू, ही सगळीं दुयेंसां जीं आसात, फायलेरिया, जॅपनीज एन्सेफलायटीस, ह्या दुयेंसां बद्दल तांची जागृताय करप, तशेंच तांची तपासणी करप, आनी आयली जर खंय दिसून आयलें दुयेंस जाल्यार प्रकरण जर लक्षांत आयलें जाल्यार ताजेर प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे जावनय म्हण उपाय उपचार करप हें सगळें आमच्या आरोग्य केंद्रातर्फे चलता. आनी आमच्या गोंयांत जीं प्राथमीक आरोग्य केंद्रां आसात, नागरी आरोग्य केंद्रां आसात, तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसात, गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, ग्रामीण आरोग्य केंद्रां आसात, उपकेंद्रां आसात, हाजेर उपचार फुकट मेळटा. तळारांचें नियंत्रण केलें जाल्यार हाजेर चिकनगुनिया सारके दुयेंसां पासून बसून आमी पयस उरूंक शकतात.
1: चिकनगुनिया हे विशीं दोतोर मंगला तांबा हांणी दिल्ली म्हायती तुमी आयकली. ही आशिल्ली भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी.

सोरा 35 मिनटांचेर कातरांची कार्यावळ आसली, 7 वरांचेर तिनी सांजा, 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडेर. हातूंत गोंयांत एक्वाकल्चर पद्दतीची गरज ह्या विशीं म्हायती दितल्यो इन्फिनिटा मिरांडा. आठवड्या 15 मिनटांचेर गीत गजालींची कार्यावळ. णव वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां 30 मिनटांचेर करंट अफेर्स ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत करतले. आनी रातच्या 10 वरांचेर तुमच्या पसंतीच्या मराठी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात मनपसंत गीते. तर आयकून ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो आयच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आता बरोबर 7 वरांचेर आयकुया हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वेल्यान.

नमस्कार, हांव राजेश श्रीकामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आमच्या देशान उदरगतीची उडी घेतल्या आनी फुडाराक सगळ्या वटांनी उदरगत जातली अशें केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आनी जलशक्ती मंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हळां. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खासगी मालमत्तेत तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आनी गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपा खातीर नोंदणी आनी परवानगी नूतनीकरणा खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयभरातल्या टॅक्सी आनी रेंट कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनांक स्पीड गव्हर्नर बसून घेवचे अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. रोटरी क्लब पणजी रिव्हियराच्या निधींतल्यान 66 लाख रुपयांच्या आधारान दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं कॅमोथेरपी युनिट सुरू जालें. 2026-27 ह्या शिक्षणीक वर्सा सावन पयली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गा खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाखाला नवी पाठ्यपुस्तकां लागू केल्यात. ही सगळी पुस्तकां एनसीईआरटीन चालू केल्यात. अटल आसरा येवजण हे घर मजत येवजणे खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयान अर्ज मागयल्यात. आज बर्मिंगहमाच्या एज बस्टनात येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांच्या मदीं आयसीसी बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आनी ताचो हक्क हो तांका मेळपाकच जाय. हो जावन आसा मुखेल हेतू आयच्या बाल कामगार विरोधी दिसाचो. जागतिक बाल कामगार विरोधी दिसाची सुरवात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेन 12 जून 2002 वर्सा सावन केल्या. बाल कामगारांच्या जागतिक स्थितीचेर लक्ष दिवन आनी बाल मजुरी पुरायपणान सोपोवप आनी ताचे खातीर जाय पडपी सगळे प्रयत्न आनी उद्देश साध्य करप हाचेर लक्ष घालता आयचो हो खास दीस. कायद्यान 14 वर्सा सकयल्या भुरग्यांक कामगार म्हणून कामाक लावपाचेर मनाय आसा. सगळे नियम आनी कायदे जर आमी पळयले जाल्यार भुरग्यांच्या विकासा खातीर आनी तांच्या सर्वांगीण प्रगती खातीरच हे कायदे भर घालता. म्हणूनच आयच्या ह्या दिसाक भुरग्यांचे हक्क जाणून घेवप आनी ते राबवप हाचेर लक्ष दिवप गरजेचे थारता. तर आयचो हो दीस आसा बाल कामगार विरोधी दीस 12 जून. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे म्हणजेच पु ल देशपांडे जांकां भाई उर्फ पु ल म्हणून लोकप्रियता मेळ्ळी ते मराठी लेखक, नाटककार, नट, कथाकार आनी पटकथाकार, दिग्दर्शक तशेंच संगीत दिग्दर्शक, महाराष्ट्राचे लाडके अशें व्यक्तिमत्व. तांच्या पुस्तकांची इंग्लीश आनी कन्नड आनी कितल्याशाच हेर भासांनी भाषांतरां जाल्लीं आसात. दूरदर्शन सुरू जातकच भारताचे पयले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची पयली मुलाखत पु ल देशपांडे हांणी घेतली. भारत सरकारान तांच्या सन्मानान 2002 वर्सा तांच्या नावाचे टपाल तिकीट प्रकाशीत केले. 1966 वर्सा तांकां पद्मश्री तर 1990 वर्सा पद्मभूषण दिवन तांचो गौरव केलो. आयज तांचो स्मृतीदीस. वर्णद्वेषा खातीर लढपी नेते नेल्सन मंडेला हांकां आजल्म जल्मठेपीची शिक्षा जाली तो दीस आयचो 12 जून 1964 वर्सांतलो. तर गोपाळ कृष्ण गोखले हांणी भारत सेवक समाजाची स्थापना केली आयचे दिसा 1905 वर्सा. भारतीय पंतप्रधान एच डी देवेगौडा हांकां संयुक्त आघाडी सरकारान लोकसभेंत बहुमत सिद्ध करचें पडलें आयचे दिसा 12 जून 1996 वर्सा. नामनेच्यो बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हांणी ऑस्ट्रेलिया देशांतल्या सिडनी हांगा जाल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सिरीज महिला अकेरी बॅडमिंटन स्पर्धेंत विजेते पद पटकायलें आयचे दिसा 2016 वर्सा. मराठी प्राच्य विद्या संशोधक आनी बौद्ध धर्माचे अभ्यासक तशेंच पाली भाषेंतले विद्वान साहित्यीक पुरुषोत्तम विश्वनाथ बापट हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 12 जून 1894 हे दिसा जालो. बौद्ध धर्माचे पंडित धर्मानंद कोसंबे हांचे ते शिष्य. सिंहली, ब्रह्मी आनी थाय लिपीचो अभ्यासूय तांणी केलो. ते फर्ग्युसन महाविद्यालय आनी ताचे फुडें दिल्ली विद्यापीठान बुद्धिस्ट स्टडीज ह्या विभागाचे प्रमुख आशिल्ले. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा भारतीय शास्त्रज्ञ आनी तत्वज्ञ गोपीनाथ कविराज हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. 1976 वर्सा तांकां पद्मविभूषण पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले. संस्कृत साहित्याचे ते अभ्यासक आशिल्ले. साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत भाषे खातीर तांच्या नावार आसा. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 12 जून.
1: दिन विशेष.

आयक मिनू अशा ह्या कोमल मनांचेर जेन्ना वोचे पडटा तांकां कामांक लायता तेन्ना तांचे फुलासारखे मन खंय तरी दुखवता तांचे जिवीत बांदून उरता तांचो विकास खडचे साणून ती आंकडून वता निराश दुख्खी जाता कारण कितें आसूं पूण खेळपा वांगडपाच्या वयान तांकां अशी झेपना ती कामां करतना पळोवन मन दुखवता आनी हेच आमी वेळेर थांबूंक जाय ह्या बंधनांतल्यान कामाच्या वॉझ्यांतल्यान भायर काडून तांकां शिक्षणाची वाट दाखोवंक जाय आपआपल्या परीन मदत करून तांचो फुडार आमी परजळीत करपाचो हो यत्न करुया ह्या विशीं सगळ्यांनी तळमळीन काम करुया आनी आयकपनो ह्या विशीं आयज तुमकां चडशी म्हायती मेळटली कायदेशीर पद्दत आनी खुबशी म्हायती तुमकां मेळटली आयकूंक रावात 7:30 आमची खाशेली मुलाखत संवसारीक बाल मजुरी दिसा निमतान उत्तर गोंयच्या बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुषमा मांद्रेकर हांची मुलाखत आनी ही मुलाखत घेतल्यो उषा नाईक आयकूंक विसरू नाकात.

0: आता ऐकूया कोकणीतल्या प्रादेशिक खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. गोंय हे ल्हान राज्य आसले तरी मनीसबळ आनी नवनिर्मितीत देशा खातीर हे ल्हान राज्य प्रयोगशाळा थारूंक शकता. विकसीत गोंय 2037 उद्दिष्ट साध्य करपा खातीर गोंयाक ईशान्य राज्या भशेन 90:10 ह्या तत्वाचेर सीएएस अंतर्गत निधी दिवचो अशी मागणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निती आयोगाच्या बसकेंत केली. आत्मनिर्भर भारत 2047 करता आसतना मनीसबळाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे योगदान व्हड आसतलें अशी हमी तांणी दिली. गोंय हे भारतांतले सगळ्यांत ल्हान राज्य, पूण आकार ही एक अडचण न्हय तर एक संद अशें आमी मानतात. उच्च शिक्षणांत आमचे एकूण नोंदणी प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस दुपेटीन आसा. आमचो विकसीत गोवा एट 2037 विजन डॉक्युमेंट तयार जावपाच्या वाटेर आसा. विकसीत गोंय हे उद्दिष्ट साध्य करपा सयत गोंय बरेंच कितें करूंक शकता. गोंय भारता खातीर मनीसबळ आनी नवनिर्मितीची प्रयोगशाळा म्हूण काम करपाक शकता. फाटल्या 10 वर्सात केंद्रान गोंयाक 40,000 कोटी परस चड निधी दिला, हाचे खातीर गोंय उपकारी आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कल्पना केल्लो विकसीत भारत 2047 मोख साध्य करपाक रेल्वे जोडणी वाडोवप आनी प्रवाशांची येरादारी सुदारप हें मुखेल प्राधान्य आसा. ह्याच मोहिमेचो एक वांटो म्हणून केंद्रीय रेल्वे आनी जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांच्या हस्तुकी मडगांव कारवार एक्सप्रेस रेल्वेक 5वा वांटो दाखयलो. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, कोकण रेल्वे महामंडळाचे संचालक राजीव कुमार मिश्र, आशा शेट्टी तशेंच वरिष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगांव कारवार मडगांव एक्सप्रेस गोंय आनी कर्नाटकाच्या दर्यादेग वाठारां मदीं रेल्वे संपर्क वाडोवपा खातीर सुरू केल्या. नव्या रेल्वे सेवेक लागून प्रवाशांक सुरळीत प्रवास पर्याय मेळटले, प्रादेशिक उदरगतीक चालना मेळटली आनी कोकण रेल्वे मार्गावरवी प्रवाशांक जोडप अदीक घटमूट जातले. गोंया खातीर रेल्वे अर्थसंकल्पात अनुवर्सा खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशी माहिती रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी दिली. गोंयांत रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीत जाल्ली प्रगती उजवाडाक हाडून तांणी 2014-2026 ह्या काळात 164 किलोमीटर रेल्वेचे विजयकरण पुराय जाला आनी सुमार 150 कोटी रुपया खर्च करून 12 रोड ओव्हरब्रीज आनी रोड अंडरब्रीज बांदल्यात अशे नदरेक हाडले. सध्या गोंय राज्यांतल्यान वंदे भारत एक्सप्रेसाच्यो 2 गाडयो चलतात अशें तांणी सांगले. ह्या फुडें अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला मडगांव सावड्ड्या आनी वास्को द गामा रेल्वे स्टेशनां पुनर्विकासा खातीर मंजूर केल्यात अशी माहिती तांणी दिली.
2: डबल इंजन सरकार ने मोदी जी का एडवाइस, मोदी जी का चिंता, मोदी जी का अनुभव हमें ले तो वो बा कैसा डेवलप हो रहे आपको भी मालूम है. आफ्टर 2014 से इधर था क्या क्या करको है कैसा करको आप सबको भी डिटेल में दे रहा हूँ, इवन इंक्लूडिंग रेलवे इंक्लूडिंग जेजे दूसरा सेक्टर में क्या कर रहे सबको आपको मतलब.
1: डॉक्टर जोगेश देवरी हे भारतीय रेशीम उत्पादक म्हळ्यार सेरीकल्चरिस्ट, संशोधक आनी प्रशासक. आसामातल्या एरी रेशमाची उदरगत आनी प्रसार आनी रेशम उत्पादनाची हेर थळाव्या परंपरा विकास आनी प्रसारातल्या योगदाना खातीर तांची नामना आसा. शेतकी आनी रेशम उद्देगात तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. हे तांचे मनोगत.
3: Since childhood, I have seen my mother rear Eri silkworms. Since then, I had an inclination towards it. And I always felt that if I ever got the opportunity, I would try to do something meaningful in this field. In our society, this work is more

0: आयकुमेनो आज संवसारीक बाल मजुरी विरोधी दीस आनी ह्या दिसा निमतान आतां आयकुया खाशेली मुलाखत उत्तर गोंयच्या बाल कल्याण समितीच्यो अध्यक्षा सुषमा मांद्रेकर हांची मुलाखत आनी मुलाखत घेता उषा नाईक आयकुया.
1: नमस्कार. 12 जून हो जागतीक बाल मजुरी विरोधी दीस. आयच्या ह्या दिसाचे म्हत्व आमकां पटोवन दिवपाक आनी ह्या दिसाची गरज कितें हें सांगपाक आमच्या स्टुडियोंत हजर आसात एडवोकेट सुषमा तुकाराम मांद्रेकार उर्फ सुषमा हरीश चोडणकार, चायल्ड वेलफेअर कमिटी नॉर्थ गोवा हाच्यो त्यो अध्यक्ष. त्यान भायर बाल हक्क आनी संरक्षण आयोग गोंय राज्य हाच्यो आदल्यो अध्यक्षा. ह्या नात्यान त्यो आयच्या ह्या जागतीक बाल मजुरी विरोधी दिसाचेर उजवाड घालतल्यो. नमस्कार एडवोकेट सुषमा बाय.
2: नमस्कार सगळ्यांक. माझो माय मोगाचो योगकार. हांव सुषमा हरीश तोडणकर, बाल कल्याण समिती नॉर्थ गोवाचे उत्तर गोंयचे सध्याचे अध्यक्ष जावन आसा. आनी आयचो हो दीस आमी बाल 12 जून हो बाल मजुरी दीन म्हणून मनयता. ह्या दिसाचे जागतीक म्हत्व म्हणजे कितें? लोकां मदीं जागृताय निर्माण करा किंवा कित्या खातीर जाल्यार बाल म्हणजे भुरगीं ही आमच्या देशाचे फुडचे फ्युचर आसा. आमचे फुडचो उद्धार करपी, आमचे संरक्षण, देशाचे संरक्षण करपी ही जे आसा. सो तेंच्या हो दीस मनोवपाचो उद्देश कित्याक भुरग्याच्या हातीन अवजारां काम दिले जाल्यार कितें जावं शकता हे आमकां कळपाक जाय. तेंकां शिक्षण हे मेळपाक जाय, तेंकां सुरक्षा मेळपाक जाय, तेंकां आरोग्य मेळपाक जाय, तेंकां सामाजीक जापसूणाय मेळपाक जाय, तेंचे अधिकारांचेर कोणी घालो घालपाक जायना. सो हे सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून आमी हो बाल अधिकार दिन आयज मनयता.
1: हय मॅडम, आमकां एक सांगात, दर वर्सा 12 जून हो बाल मजुरी विरोधी जागतीक दीस म्हणून आमी पाळटा, जाल्यार दर वर्सा हो दीस पाळपाची गरज कितें आनी सध्या आमच्या गोंय राज्यान आयजूय बाल मजुरी समस्या आसा काय ना हाचेर मातसो उजवाड घालात.
2: तशें पळोवंक गेले जाल्यार बाल मजुरी दिवस हो मनोवपाची आयज गरज आसा काय ना हे सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक आमकां अशें दिसता की आमी सगळे कायदे आयले सो बाल मजुरी दिवस गरोवपाची गरज ना. कित्याक सगळ्यां कडेन शिक्षणाचो हक्क हो 14 वर्सां पर्यंत आमच्या हेतून संविधानान सगळ्यांक फुकट मेळ्ळो. पण तरी सुद्दां जर आमी पळयत आनी गोंया राज्यान जर पळोवपाक जर आमी वचत जाल्यार बाल मजुरी आसा पण लपून छपून चाललेली आसा, म्हणजे उजवाडान येईना. आमी पळयता की जेन्ना आमी गाडयेनसून भोंवता तेन्ना कोणी तरी भुरगो येता आनी आमच्या गाडयेचे टक टक करता आनी भीक मागता.

0: वाटले फुडें तेंचो मुद सो ती कितें करता आवय बापूय किंवां तेंच्या गांवांतलो कोण तरी एक म्हरक्या तांकां सांगता यो आमी या तुमकां थंय चार पयशे म्हणजे ते पयशे तूं घरा धाड इवन आमी पळयलां की डॉमेस्टीक सर्वंट म्हणजे घर मोलमजुरी करपी जी घरान जावपी 2-3 लाख दिवप आवय बापायक आपूण तुज्या भुरग्याक व्हरता कामांक लायता मागीर म्हयन्याक तुका 1-5 हजार 6 हजार आपूण धाडटलो म्हणून सांगता अशें करून ताका हाडटा तो आनी तो ताका खंय तरी कामांक दवरता आपूणय पयशे कमयता त्या भुरग्याकूय सो तांकां पेरंट्सांक दिसता की भुरग्याक आनी शिकोवंक जाय कित्याक
1: पयशे तरी येता
0: पयशे येता सो अशा पद्दतीन हें चालू आसा
1: हय आतां आमकां एक सांगात मॅडम शिक्षण आनी बालमजुरी हाचो संबंद तुमी कसो जोडटात
0: शिक्षण आनी बालमजुरी तर पयलीं शिक्षणूच ना आयज हांव शिकला सवरला म्हणून तुमच्या वांगडा वेवस्थीत उलोवंक शकता एक विचार करूं शकता आपले विचार मांडूं शकता कोणी जर म्हाजेर कितें आघात केलो जाल्यार हांव ताका फेस करूं शकता ताका
1: खंयचेच ओपोज
0: पूण जो भुरगो शिकलेलो ना आतां तुमी आतां आयज हांव एक वयाच्या 40 आसा पण जो भुरगो 4 वर्सांचो आसा 5 वर्सांचो ताका शिक्षणाचोच गंध ना ताका वाचूंक कळना बरोवंक कळना ताका रस्ते कळना तो खंय आसा ते ताका खबर ना खंय वचपाचें ताका खबर ना सो शिक्षण हें तुका ओवरऑल तुजें डॅवलॉपमेंट करता तुजी स्वताचे वाड करता घडवणूक करता तुका कितें खावपाचें जेवपाचें कशें रावपाचें समाजान कशें वावुरपाचें कितें करपाचें समजा जर ताका शिक्षण मेळ्ळें ना जाल्यार तुजें गुन्हेगारी प्रवृत्ती करता कारण ताका कळच ना न्हू ताका कळना
1: कितें
0: कळना ताका कोणी तरी सांगता मार बाबा ताका तो मारता ताका खंय खबर आसता मारल्या उपरांत कितें जातलें तो गुन्हेगार जाता पण तो जर शिकलेलो आसा ताका मार म्हण सांगता ताका खंय तरी शिकयल्लें आसता शाळेन सांगलें अबे मारले काय गुन्हो जाता म्हणून
1: सो
0: शिक्षण हे जाय भुरग्यांक
1: मॅडम एक सांगात आमचे गोंय आतां तशें पळोवपाक गेल्यार पर्यटनान फुडें आसा पर्यटन उद्योग हांगा चल्ला अशेंच आनीकूय ज्यो राज्यां आसात जंय पर्यटन उद्योग आसा तर पर्यटन आनी बाल मजुरी हाचो संबंध कसो कितें येता
0: आतां सांगले न्हू की बाल मजुरी आतां आमी आतां जेन्ना समुद्राच्या दर्यावेळेर वयता तेन्ना आमी पळयता भुरगीं थंयसर ते रेडियम घेवन आसता बलून घेवन आसता कोणाचे तरी मसाज करीत आसता कोणाच्या फाटसून भोंवता कोणाक तरी सांगीत आसता की बाबा हे घे ते घे आपूण हे करता आनी इवन ट्रॅफिकींग जाल्लेली भुरगीं आसा आमी फॅट्रिप्रिटस सारके केसीस हांगा गोव्यान पळयलेले आसा जंय सेक्सुअली ती भुरगीं एक्सप्लॉयट जाल्लेली आसा एब्यूज जाल्लेली आसा ही केस इतकी जागतीक लेवलाचेर गाजली की ही अशी भुरगीं आसा न्हू ती बळी पडलेली आसा सो पर्यटन म्हणजे वेगवेगळ्या हेतूंतले देशांतन जाता ते भागांतले लोक येतात हांगासर हांगा येयले की ती भुरगीं जी आसा तेंकां जे कोण हाडलेले आसता न्हू ते तेंचो बळी दितात सो तो कशा प्रकारे दिता ते तुमी सांगले हॉटेलान तुमकां ती मेळटली खंय तरी तुमकां बिचाचे ते सांगले न्हू मसाज हे ते सो प्रत्येक गोश्टीचेर हो आमचो तेजे उजवड पडपाकूच जाय आनी आमचो आतां सध्या जे राज्य आसा ते पर्यटनाच्या दृश्टीन खूब फुडें
1: वयता
0: भुरगे हांगा चड सेफ आसपाक जाय
1: बरोबर
0: आनी भायरसून येता ती भुरगीं सेफ आसपाक जाय हांवें आमी आतां अशें अशें पळयलां की सावथाक एका भुरग्याक थंय एक्सपोज केले वयता ताका शी इज अ टुरिस्ट ताका थंय उबे दवरता आनी स्मायल दिवन पयशे कलेक्ट केले वयता ती अशी ट्रॅफीक भुरगीं आसात अशी आसा सो बाल मजुरी टुरिजम लेवलाचे सुद्दां म्हणजे ते कशा प्रकारे ते भुरग्यांक यूज करता हे तू सांगू शकता
1: वेगळे तरेन यूज जाता
0: जेन्ना ते भुरगे रेस्क्यू जाता आनी कितें जाता त्या वेळाचे जेन्ना तेजे पयली ते उलोवपाच्या मनस्थिती नासता जेन्ना आमी काउन्सिलींग करता तेजे वांगडा उलयत रावता तेन्ना एक एक जो प्रकार फुडें येता न्हू तो खूब म्हणजे भिदारक आसता आणि आमकां तेजे विचार करपाक सुद्दां तेन्ना टायम नासता की बाबा कितें जाला काय म्हणून
1: खूब सिरियस केसी येतात न्ही मॅडम आमकां एक सांगात आतां समज कोणाच्या नदरेक आयले की एखाद्या भुरग्याचेर म्हणजे ताका कामगार म्हणून वापरता किंवा मजूर म्हणून वापरता ते कोणाच्या नदरेक पडले जाल्यार ताणें आपूण एज अ समाजाचो एक घटक किंवा समाजाचो एक जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान कितें करूंक शकता
0: तेणी पयल्यान पयली त्या भुरग्याक पयली एक बाबा सुरक्षीत जागेर पाव म्हणजे आमचे बाल कल्याण समिती कडेन आमचे कडेन हाडून तेणी सोडू शकता तो पुलिसेन कंप्लेन दिवं शकता तो चायल्ड ताका जर जमा ना ते जाल्यार तो चायल्ड हेल्पलायन जी आसा 1098 ताका फोन कॉल करूं शकता ताका दूरध्वनी क्रमांकाचेर फोन करून बाबा हे आमकां हेल्प करा आमचे कडेन अशें जाल्लेले आसा आदीच्या वेळाचेर एक तालुक्यातली गजाल भुरगो हॉटेलान काम करतालो ते आनी तो थंयसर सिक्युरिटी तंबाकू विकतालो 14 वर्सांचे सकयल आसलो आमचे चायल्ड हेल्पलायनीन ताका पळयलो आनी तेज्या वांगडा उलोवन इंटरेक्ट करून तेजे व्हिडियोज काडले आनी तेणी मागीर कागाळ केली आनी तेज्या उपरांत त्या भुरग्याक थंयसून काडून आयज तो आमचे कडेन आसा आतां आमी तेज्या फुडें

0: शिक्षणाचो हेजो तेजो विचार करतली.
1: म्हणजे रेस्क्यू झाल्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर प्रोत्साहन हे मेळटा
0: मेळटा
1: आणि हे कोणूय करूंक शकता, आणि समाजातलो खंयचोय नागरिक करूंक शकता. आणि तुम्ही सांगला तशें चायल्ड लायन हेल्पलायन आसा 1098 हाचे कडेन संपर्क साधू येता. म्हणजे दर एकट्या नागरिकान आपली जबाबदारी वळखप आणि त्यानुसार वागप होय एक मुखेल हेतू जाता न्ही आयच्या दिसाचो. आता फुडें सांगात आमकां मॅडम, बालमजुरीची सुटका जाली म्हणजे बालमजुराची समज सुटका जाली जाल्यार फुडें कशें, ताचे फुडार कितें ताचो?
0: सुटका जाली जाल्यार तेच, म्हणजे ताका पयली शिक्षण दिले, शिक्षण दिले जाल्यार तो फुडें येता, तो आपल्या पांयार उबो रावता. अशी खुबशी भुरगीं हांगासर आमच्या नॉर्थ गोवानूच अशी 33 जे बाल कल्याण म्हणजे इन्स्टिट्युशन्स आसा, तेजेर तुमी भुरगीं आमी अशेंच वेगवेगळ्या केसींनी आमच्या फुड्यार येयलेले आसा, तेंकां आमी दवरलेले आसा. आयज ती शिकोवन आपल्या पांयाचेर उबी आसा, स्वताचो चारितार्थ ती करता. सो बाल म्हणजे फक्त ते रेस्क्यू जायना की तेंचो फुडलो जो फ्युचर आसा तो घडटा,
1: तो सेफ जाता. हय, अशें न्ही की ते आपल्या पुरती जगता, ती देशाक एक कॉन्ट्रिब्युशनय दिता न्ही आपल्या वावराचे, आपल्या उत्पन्नाचे, एक जबाबदार नागरीक म्हणून ते घडटात. आता आयचो हो खास दीस आसा मॅडम, 12 जून जागतीक बाल मजुरी विरोधी दीस, त्या निमतान तुमचो एक आमकां संदेश दियात.
0: हांव अशें सांगू शकता की भुरग्यांक हे अवजारां किंवा काम दिवं नाका, तेंकां पुस्तक दिया, तेंकां शिक्षण दिया, तेंकां एक प्रकार तेंकां फुडें सरपा खातीर, तेंचो फ्युचर जावपा खातीर, तेंचो उदरनिर्वाह करपाचें साधन म्हणजे शिक्षण ते दिया. ते जर दिले जाल्यार ती भुरगीं ऑटोमॅटिकली फुडें येतली, आमचो फुडार जातलो, आमचो फुडार जालो जाल्यार राज्याचो फुडार जातलो आनी ह्या देशाचो फुडार आनी ह्या जगाचोय फुडार जातलो. कित्याक आयचे जे नागरीक जे आसा, फाल्यांचे नागरीक जावपा ती आयची ही भुरगीं आसा, सो तेंकां जर शिक्षण दिवन तुमी फुडें काडात जाल्यार आमचोय फुडार बरो जातलो आनी आमचेय फुडें भवितव्य बरें आसा.
1: हय, ह्याच भुरग्यांचेर आमचें घटमूट अशें राज्य घडटा आनी घटमूट असो देश घडटा. तुमी दिल्लो हो संदेश आमच्या आयकुप्यांच्या सगळ्यांच्या मनांत रिगलाच आसतलो आनी एक बरो फुडार घडोवपाक, बऱ्या देशाचो घटमूट असो पायो घडोवपाक दर एकटो आपली जबाबदारी वळखून वागतलो अशी आस्त हांव करतां. मुद्दम तुम्ही आयच्या ह्या दिसा आमच्या स्टुडिओंत आयल्यो, आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत आयल्यो मॅडम. आणि आयचो हो दीस 12 जून जागतीक बाल मजुरी विरोधी दीस म्हणून कित्याक पाळटा आणि तो कित्याक पाळचो हाचेर तुम्ही उजवाड घालो. तुमकां चड आणि चड देव बरें करू.
0: देव बरो, तुमकांय देव बरें करू. आकाशवाणीन म्हाका ही संधी दिली आपले विचार मांडपाक, सो हांव तुमकांय देव बरें करू म्हणटा आणि सगळ्यांक आयकुपांक देव बरें करू.
2: संवसारीक बाल मजुरी विरोधी दिसा निमतान उत्तर गोयच्या बाल कल्याण समितीची अध्यक्षा एडवोकेट सुषमा मांद्रेकर हांची मुलाखत नेक्स्ट तुम्ही ऐकली आणि ही मुलाखत घेतली उषा नाईक हाणी.

0: बांवकी आड बर्मिंगहॅमांतल्या एजबेस्टन हांगा खेळटलो. काल राती मेक्सिको सिटीत एका भव्य उक्तावण सुवाळ्या उपरांत फिफा विश्वचषक 2026 ची सुरवात जाली. सलामीच्या सामन्यात सहयजमान मेक्सिकोन दक्षिण आफ्रिकेचो 2-0 असो पराभव केलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक दर्यादेग, केरळ आनी माहे हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ईशान्य भारत, अंदमान आनी निकोबार जुवे, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगाय मध्यम ते चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आता खबरो सोपोवचे पयली परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयजच्यान उत्तराखंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतली. खुपशी प्रमुख अर्थवेवस्था अनिश्चितता आनी अर्थीक आव्हानांचो फुडो करता आसतना भारताची प्रगती गाथा जगाक प्रेरणा दीत आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. आसाम नागालँड शिमेर कच्चे तेल आनी सैमीक वायू सोदून काडपा खातीर आनी उत्पादन करपा खातीर केंद्र सरकार आनी आसाम आनी नागालँड सरकारां मदी त्रिपक्षीय समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 6:30 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हालय चॅनल वेल्यान उलयता. आता ऐकूया हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ चित्रसंगीत.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आमच्या देशान उदरगतीची उडी घेतल्या आनी फुडाराक सगळ्या वाटांनी उदरगत जातली अशें केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आनी जलशक्ती मंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हणला. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खासगी मालमत्तेत तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आनी गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपाक नोंदणी आनी परवानगी नुतनीकरणा खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयभरातल्या टॅक्सी आनी रेंट अ कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनाक स्पीड गव्हर्नर बसून घेवचे अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. 2026-27 ह्या शैक्षणीक वर्सा सावन पयली ते आठवी मेरेनच्या सगळ्या वर्गां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला नवी पाठ्यपुस्तकां लागू केल्यात. ही सगळी पुस्तकां एनसीईआरटीन तयार केल्यात. अटल आसरा येवजण हे घर मजत येवजणे खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयान अर्ज मागयल्यात. आज बर्मिंगहॅमाच्या एजबेस्टनात येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं आयसीसी बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कायम खेल खबरो.

हांव प्रज्वल साकरदंडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

एक मनो जॉय कार्दोजो हांणी गायिल्ले रोजालीन हें गीत तुमी आयकले. आनी कार्यावळीन आतां निमणे सुवातेक घेवन येता थॉमाझीन आनी आयरीन गीत हांव आनी तूं.

आर रहमान हांचें संगीत, जावेद अख्तर हांची गितां, लगान फिल्मा खातीर तुमी आयकले. लता मंगेशकर, उदीत नारायण आनी सांगा तांचे आवाज. कार्यावळ फुडें व्हरतना हरिहरन, कविता कृष्णमुर्ती आनी सांगाती. परतून एकदां ए आर रहमान हांचेंच संगीत, मेहबूब हांच्या गितां खातीर.

निळकंठ मास्तर या चित्रपटात हो आवाज श्रेया घोषाल हांचो आशिल्लो. आनी आतां एनिमी या कोंकणी फिल्मांतलें हें गीत आयकुया. मायरन मास्कारेनस मॅक्सिकोतां आनी सांगातेलें.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही आयकतात. दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी बारापुरा जाऊन गेल्ली आसात. ह्या उपरांत वयत रावपाच्या तरेकवार कार्यावळींची ही रुपरेषा.

खासा बायलां खातीर अस्तुरी कार्यावळ कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत घेवन येता शोभा फुलकार हांणी सादर केल्ली कथा सोन्नी आनी मुके गीत गजल कार्यावळीक 12:30 स्वर संगम कार्यावळ 1:05 आसतली कानो ओवळा 1:40 सदाफुले आनी 2:30 दनपारच्या सभेतली निमणी कार्यावळ चित्रसंगीत चॅनला वेल्यान सांजवेचे प्रसारण 5:30 सुरू करताना इंग्लिशातल्या येवणीत स्पोर्ट्स राऊंड अप 6:15 शब्दुले कातारांचे कार्यावळ 6:35 7:00 कविता तुमकां आयकपाक मेळटल्यो सादर करतात प्रज्वलिता गाडगे प्रादेशीक खबरो 7:20 जाल्या उपरांत 7:30 सावडेर गोंयांत एक्वाकल्चर पद्दतीची गरज इन्फिनिता मिरांडा हांचें उलोवप गीत गजल कार्यावळ 8:15 दिल्ली केंद्रावेल्यान 9:15 स्पॉटलायट आनी 9:30 करंट अफेअर्स ह्यो कार्यावळी आमी सहक्षेपीत करतले आनी 10:00 तुमच्याच मागण्यावेल्यान तुमकां आयकपाक मेळटली मनपसंत गीत म्हादय चॅनलावेल्यान आमचो तुमचो हो सांगात रातच्या 11:10 मेरेन तुमी आयकली कार्यावळींची ही रुपरेषा

0: हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ले आकाशवाणी अंदु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटी 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.
1: जाऊन 5 मिनटां जातात. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आता ही आसा खासा बायलां खातीर अस्तुरी.

नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयची कार्यावळी घेवन येता चुन्नी आनी बुकी. शोभा फुलकार हांणी सादर केल्ल्यो कविता, तशेंच स्वर संगम कार्यावळींत 12:30 मिनटांचेर गीत गजल. भयणीनो, कार्यावळीची ही सुरवात देवीचे आराधनेन.

0: देवीच्या आराधनेन कार्यावळीची ही सुरवात आमी केल्या उशा आमोणकार हांचो आवाज ह्या भक्तिगीता खातीर. आनी ह्या उपरांत आयकुया शोभा फुलकार हांची ही कथा चुन्नी आनी बुकी.
1: चुन्नी माजराचे पोट मातशे मोठेशे दिसताले. चुन्नीचो पेटो बुकी ल्हान आसतना दूद पितालो तो अजून दूद पियेतालो. चुन्नी येवन बसले काय लहूच आपले तोंड चुन्नीच्या पोटा सरी व्हरतालो. येदो व्हडलो जालो पूण अजून आपल्या आवयचे दूद पियूंक सोदतालो. चुन्नीच्या म्हऱ्यान बुकी आयलो काय चुन्नी गुर गुर करून घुरघुरताले आनी बुकीचेर दावल्यो मारताले. बुकी मात खेट कसो थंयच थपकल मारून बसतालो आनी दोळे धापून चुन्नीचो मार खातालो. आनी चुन्नी मारून थकले म्हणटकच लवूच तकली हालयत ल्हव ल्हव आपल्या आवयच्या कुशीन शिरकतालो. तोंड उगडून चोखूंक सोदतालो. चुन्नी ताचे भोंगू बाबड्याचे अशी अवजून जावे ओग्गी रावताले. आनी बुकी विजय विरा भशेन जैत जोडून आयल्ल्या वरी तोक तोक तोक तोक आवाज करीत दूद चोखतालो. हे ताचे लाग सच्चेच पूण म्हजे चले आनी हांव ती एक मजा म्हणून पळयताली. बुकीचे म्याव करपय वेगळेच. तो म्याव म्हणले काय व बेगीन म्हणनाशिल्लो. मे करून लांब सूर लायतालो तो व म्हणटाना केदेशेच तोंड उगडटालो. जल्मांक आयल्लो तेन्ना दोन पेट्या भितर बुकी मात गड्डो कसो दिसतालो. हांवें ताका पळोवनूच म्हज्या चल्याक समराक आनी आकाशाक म्हणिल्ले ही दोगांय माजरां आनी हो गड्डो कसो दिसता तो बुकीच आसतलो. पळय कसो मोटवो आनी जड दिसता. बुकीचो रंग धवो फुल्ल आसलो आनी ताचे तकलेर भांगराचो मुकुट दवरिल्ल्या वरी नक्षी आसले. बुकीची दोन भयणी खुपूच हुशार आसल्यो पूण ती दोगांय माजरां आनीक पेटे काडटली अशी येवजून हांवें ती मागता तांकां दिवन सोडली. बुकी मातसो झेंपो अर्दे दोळे धापूनच आसतालो. बसता थंय बसता पूण तो आनीक पेटे काडचो ना अशी येवजून ताका दवरलो. बुकीक खावपाकूय खूब लागताले ताची भुकूय व्हडली. सकाळीं उठून जेन्ना हांव रांदचे कुडीत भितर सरता तो खंयच्या तरी कोनशाक बशिल्लो आसता. म्हाका पळोवन बशिल्लो थंयचो उठून उबो रावन म्यावचो सूर लायतालो. ताचे मोने भाशेन म्हाका तो सांगतालो भूक लागल्या आनी हांव ताचे म्हऱ्यांत रातचे उरिल्ले सुके सुरय शीत धाकट्या वाडग्यान घालून दवरताले आनी बुकी त्या सुक्या शिताचेर लेगीत तुटून पडटालो. पोट भरले म्हणटकच ताचो बोवाळ नासतालो. चुन्नी आनी बुकी दोगांय एकठांयच बसताली. एकामेकाचेर तकली दवरून न्हिदताली. फाटल्या दारात ते फुडल्या दारात चुन्नीची आनी बुकीची धावप आनी धरप अशी सर्त लागताली. तेन्ना हातांतले काम सोडून तांकां हांव मजेन पळयताले. समराच्या मोबायलान तर तांचे वेगवेगळ्या पोजांनी फोटो भरिल्ले आसताले. बुकीक आपल्या खांद्यार फाटीर पोटार वेंगेन धरून समरान आनी आकाशान कितलेशेच फोटो काडिल्ले. घरांत कोणूय आयलो काय बुकी लिपतालो. ताका आपल्याक कोणूय व्हरत म्हूण भंय दिसतालो. आकाश ताका उखलून हाका व्हर रे म्हणून कोणाकूय दीत जाल्यार तो आंग फाफडून नाकशी लावन धांवतालो. आमी बुकीक एक नंबरचो भिजूड म्हणटाली. चुन्नी म्हणल्यार चुन्नी धांवत येताले. बुकी बुकी म्याव म्याव म्हणत आमी जेन्ना बुकीक पळयता तेन्ना बुकी लांब सरून आपले सदचे स्टायलीन म्याव करता ते पळोवन खूपच मजा येताली. चुन्नी तरी शेजरा भोंवन येताले पयस खंय तरी वताले पूण हो बुकी घरान भितर रांदचे कुडींतल्या कोनशाक वा टिपोई पोना वचून बसतालो. घरा भोंवतणच्या पोरसा भायर केन्नाच वचनासलो. आकाश केन्नाय दूद हाडूंक शेजराक आशिल्ल्या गाड्यार वचूंक भायर सरलो काय ताच्या फाटल्यान चुन्नी आनी बुकी दुर्गा वयल्यान उडी मारून धांवताली. अर्द्याक वचून रावताली. आकाश दुकाना वयल्यान येसर ती वाट पळयताली. तो येतना चिप्स चणे वा दूद कितेंय हाडूं घरा पावली काय ताच्या हातांतले इल्लेशे ताकाय खावंक मेळटाले. ती चणे भिकणाय खाता ते पळोवन मजा येताली. फ्रीज उगडून दुदाची पोती काडली रे काडली. चुन्नी आनी बुकी दोगांयचो वांगडाच म्याव म्याव करून सुरू लागतालो. तांची ती अवतिकाय पळोवन हांव इल्लेशे दूद तांकांय दिताले. चुन्नी पेटे काडटले म्हूण ताचे पोट मोठे. हो बुकी दिसभर खा खा खाता दिसान दीस मातत रावला. ताचे तोंड पोट सगळे आंगूच वाघाच्या पेट्यावरी गुबगुबीत जाला ते पळोवन समर ताका एका हातान वयर उखलतालो आनी फॅनासरी

0: आमी बिजूड बिजूड म्हणून चाळयताली त्या बुकी माजराक केदे व्हडले धाडस दाखयले. हाका वरात हाका वरात म्हूण ताची फकाणां करीत कोणाकय दिल्ल्या वरी करताले आनी ते आपल्याक व्हरत म्हूण भियोन घरांत धांवताले ते आमचे बुकी माजर. आयज ताका सुण्यांनी उखलून व्हेले आनी आमी कांयच करूंक शकली नात. दोळ्यांनी दुखां हाडून आमी पळयतूच उरली. सुण्याच्या भयान चुन्नीक आनी बुकी माजराच्या पेट्याक रातचेच आमी घरांत घेतले, पूण आतां खूब उशीर जाल्लो. बाबडे बुकी माजर आमकां सोडून गेल्ले. दुसरे दिसा मेल्ल्या बुकी माजराक सोदून हाड म्हूण आमी शेजारच्या बाळूक सांगले. हांव तुका 50 रुपया दिता, पूण बुकी माजराची कूड लेगीत आमकां दिसली ना. ताका आसा तशें घरा हाडून फुलां घालून पुरतली आसली, ताचें निमणें दर्शन घेतली आसली, पूण बुकी माजराक सुण्यांनी व्हरून खंय खाले देवाक खबर. सवय पेट्याक दूद दीत चुन्नी माजर तांकां चाडटाले. ते 2 दिसांनी आपले दुख्ख विसरले, पूण आमी मनशां विसरूंक शकनात. बुकी माजराचे वागप ताचे उगडास आमच्या काळजांत घट्ट उरतले. फकत मनशां न्हय तर जनावरां लेगीत आपल्या पेट्या खातीर आपलो जीव दितात. मागीर ती कितली भिजूड जावं, आवय ती आवय उतरा बगर कितलेशेच सांगून गेले बुकी माजर.
1: भयणीनो, म्हादय चॅनला वेल्यान ही अस्तुरी आनी अस्तुरी कार्यावळींत ह्यो आशिल्ल्यो शोभा फुलकार, चुन्नी आनी बुकी ही तांची कथा तुमी आयकली.

हरिणीनो, माया सुकटणकर ह्यांनी गायले हे गीत तुम्ही ऐकले. त्यांनी गायली ही रचना रमेश लाडांची आशिल्ली. भयणीनो, अदी मदीं पडपी पावस, थंडाय जरी सगळीकडे जाली ना, तरी सुद्दा उपाट सोसूंक जायना अशा गरमीच्या वेळार हो पावस मनाक एकागळी वेगळी अशी थाकाय देऊन वता. भयणीनो, पावसाक सुरवात जाल्या. नितळसाण राखप खूब गरजेचें आनी ह्याच वांगडा आपल्या प्रकृतीची काळजी घेवपूय. ताजें अन्न, शिजिल्लें अन्न खावप सदांच गरजेचें आसता. उदक तापोवन पिवचें आनी वांगडाच आपली सरभोंवतण नितळ दवरची. उदक सादचें ना हाची काळजी घेवची आनी जाका लागून जळारांची आपसूक पैदास जावची ना. मलेरिया सारख्या दुयेंसा आड आमी तितल्याच ताकदीन उभे राहूंक शकतले.

अस्तुरी कार्यावळींत स्वर संगम कार्यावळ सुरू करतना आयची ही कार्यावळ गीत गजल घेवन आयल्या आनी सुरवेक सोनू निगम हांचो हो आवाज आशिल्लो. 1998 वर्सा प्रदर्शीत जाल्ल्या तांच्या संस्कार ह्या आल्बमा खातीर तांचो हो आवाज. आनी ह्या उपरांत

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अर्थीक थिरताय, शिक्षण, भलायकी, घरनिर्माण, खेळ, विज्ञान आनी प्रशासन अशा जायत्या मळार आयज बायलां म्हत्वाचो वावर करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. कांद्यांची खरेदी आनी विक्री चड प्रमाणांत जावची आनी तातूंतल्यान शेतकारांक बरो फायदो जावचो म्हूण केंद्रीय ग्राहक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या अध्यक्षतेखाला काल अन्न आनी भौशीक वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला श्री अमरनाथ यात्रेची तयारी कशा तरेन सुरू आसा हाजो नियाळ घेवपा खातीर एक उचेल्या पावण्यावेली बसका सुरू आसा. जम्मू आनी काश्मीरांत आयज वादळ वारें, गडगड आनी जोगलासयत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. देहरादून, तेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चामोली, बागेश्वर आनी पिठ्ठरगडांत गडगड, जोगला आनी वादळ वाऱ्यासयत नेटान पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

उषा आमोणकार हांचो आवाज आनी आतां सदाफुली ही कार्यावळ फुडें व्हरतना रजनी ठाकूर आयकुया पुर्णानंद च्यारी हांचें हें गीत.

रजनी ठाकूर हांणी गायल्या पूर्णानंद च्यारी हांच्या ह्या गीता उपरांत सदाफुली कार्यावळ सोंपयतना बिंदिया वस्त आयकुया. तांणी गायिल्लें हें गीत माधव बोरकार हांचें, संगीतकार अजय नायक.

जगजीत सिंग आणि चित्रा सिंग हांचो जोड आवाज तुम्ही ऐकले सात सात ह्या फिल्मा खातीर. जावेद अख्तर हांची ही रचना, संगीतकार आशिल्ले कुलदीप सिंग. म्हादय चॅनला वेल्यान तुम्ही आयकतात चित्रसंगीत. ह्या उपरांतचे गीत आयकपाक दिवच्या पयली ही आसा हवामानाविशी माहिती. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण हवामानाविशी ही माहिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत साधारण प्रमाणांत पावस पडला अशें हवामान खातें कळीत करता. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जाल्या ती अशी आसा. पेडण्या 2.5 मिलीमीटर, तशेंच साखळे पुज्य 2, सांग्यार पुज्य 2 आनी फोण्या पुज्य 9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 33.8 तर उण्यांत उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवां 33.4 तर उण्यांत उणें 27.2 डिग्री सेल्सियस इतल्या हवामानाची नोंद जाल्या. पावसाविशी अंदाज आनी शिटकावणी. आयज सावन 18 तारीख मेरेन गोंयांत सगळे कडेन साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 14 जूनाक वाऱ्या वादळा सयत पावस पडटलो. विजेचो गडगडाटूय जातलो आनी वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशें हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. शेतकामत्या खातीर हवामानाविशी माहिती दिल्या ती अशी आसा. येता त्या 48 वरांनी गोंयांत हवामान ढगाळ आसतले. साधारण प्रमाणांत पावस पडटलो. चडांत चड तापमान 34 आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतले आसतले अशें हवामान खात्यान शेतकामत्या खातीर कळीत केला. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो आनी उपरांत हो वेग 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. दर्या ह्या वेळार खवदळिल्लो आसतलो आनी नुस्तेमारप्यांनी नुस्तें पाकपाक दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी आसा. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या ते माहिती प्रमाण ही आशिल्ली हवामानाविशी माहिती. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आता चित्रसंगीत ही कार्यावळ फुडें व्हरतना लता

नमस्कार, हाँ मानसी वाळवे किंवा सर काय मुख्य खबर। केंद्रीय येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ह्या महिन्याच्या 15 तारखेक शिलाँग भेटेर आसतले। थंय ते कांय म्हत्वाच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले। भारताचे नामनेचे नेमबाजी म्हळ्यार शूटिंग प्रशिक्षक आनी आशियाई खेळ सर्तींतले आदले भांगरा पदक जैतिवंत जसपाल राणा हांकां मरण आयले। तांची पिराय 49 वर्सां आशिल्ली। दिल्ली हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो। कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री डी के शिवकुमार हांणी आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद केलो। तशेंच पयली तांणी उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद केलो। नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हळ्यार एनटीएन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपाशिल्ल्या नीट पुनर्परिक्षा 2026 परिक्षेचो कालावधी 180 मिनटांवेल्यान 195 मिनटां म्हळ्यार 15 मिनटांनी वाडयला। परिक्षेचो नवो वेळ आतां दनपरां 2 वरां ते सांजे 5 वरां जावन 15 मिनटां मेरेन आसतलो। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कांय वाठारांनी कांय प्रमाणांत पावस पडलो अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या। अखंड भारत, नक्षलवाद मुक्त भारत, अयोध्येचे राम मंदीर हे मोदी सरकाराच्या 12 वर्सांच्या काळांतले व्हड पावल आनी येस आसा। ही 12 वर्सां म्हळ्यार विश्वास, विकास आनी जनकल्याणाची 12 वर्सां आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

233 एक मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3:12 आनी 25 सेकंद आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत आतां जाल्ली आसात. दनपारची ही सभा आतां सोपोवन आमी तुमचो निरोप घेता. एफएम रेनबोच्या वितरावणीत आनी विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेत कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेची सभा 5:30 सुरू जातली. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

सगळे आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30 आनी 16 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. इश्टानू, आयज 12 जून 2026. आयज बाल मजुरी आडचो संवसारीक दीस. दर वर्सा ह्या दिसा संवसारभरांतल्या बाल मजुरीच्या कलंका विशीं जागृताय करपाक संवसारीक बाल कामगारी आड दीस मनयतात. कारण संवसारभर शेकड्यांनी चलयो आनी चले हे अनिश्ट चालीचे बळी थारतात. विकसनशील तशेंच उद्योगीक देशांनी बाल मजुरी ही एक व्हड समस्या आसा. पिरायेच्या 14 वर्सां मेरेनच्या भुरग्याक शिक्षण घेवपाचो अधिकार आसा. सरकारांची ती लागणूक. कोणूय खऱ्या अर्थान दयाळू, समंजस आनी विचारशील आसल्यार भुरग्याक कामाक लावचे परस अशा कुटुंबाक त्या चली भुरग्याच्या शिक्षणाक आनी पोषणाक आदार करचो इतलें सांगता. आनी आयच्या तिसऱ्या सभेक आमी आरंभ करतात. आतां आयकुया इंग्लिशींतल्यान युवाणी ही कार्यावळ.

भावगीतांची कार्यावळ सांजे 7 वरांचेर आयकूंक रावात. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर रुपारी शेटगांवकर आनी सांगाती हांची फुगड्यांची कार्यावळ आयकूंक रावात. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर, 9 वरांचेर News@9, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, करंट अफेर्स 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझिक ही कार्यावळ 10 वरांचेर आसतली आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेले तिसरें प्रसारण सोंपतलें.

प्रमोद प्रियोळकार हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत निकतेंच तुमी आयकलें. रमेश वेळुसकार हांची रचना आशिल्ली. आतां आयकुया सपनील बांदोडकर हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयलें गीत.

0: बिंदियावस संचावसांतलें हें गीत आशिल्लें रचना आशिल्ली राजय पवार हांची आनी संगीत दिल्लें मयुरेश वस्त हांणी. आनी ह्या गितांतल्यान आयची शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगा सोंपता. 6:30 आयकूंक रावात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अर्थीक समावेश आनी उद्देजकते सावन शिक्षण भलायकी नितळसाण घर खेळ विज्ञान आनी शासन हाचे मेरेन विंगड विंगड वाठारांनी

0: बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उक्तायले. द्रोण तंत्रज्ञाना सारख्या उदरगतीशील मळार बायलांचो वाडत आशिल्लो सहभाग संद मेळोवपाचे नवे मार्ग उक्ते करपाक लागला आनी देशभरातल्या उदरगतीच्या मळार बदल घडोवन हाडटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हटलां. फाटल्या 12 वर्सांत एनडीए सरकारान बायलांच्या फुडारपणाखाला उदरगत फुडें व्हरपा खातीर वावर केला अशें तांणी नदरे घाले. बायलांक अर्थीक नदरेन स्वतंत्र जावपाक मजत करपी सेल्फ हेल्प गटाक सरकार सक्रीयपणान आधार दिता अशें तांणी सांगले.
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा.
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए.
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया. हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया.
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है.
0: अमरनाथ यात्रेक वचपी भाविकांक उचेल्या पावड्यावेली सुरक्षा आनी सुगम यात्रेचो अणभव सुनिश्चित करपा खातीर सरकार पुरायपणान कटीबद्ध आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगला. श्री अमरनाथ यात्रेचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर नवी दिल्लीन जाल्ले उचे पावड्यावेल्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटना श्री शाह हांणी अशें सांगले. हे बसकेन केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ, जम्मू काश्मीर पुलीस आनी सगळ्या सुरक्षा एजन्सीच्या समन्वयात्मक यत्नाक लागून यात्रेच्या मार्गाचेर सुरक्षा कडक करपाचो निर्देश तांणी दिलो. द्रोण सीसीटीव्ही पळोवणी आनी प्रगत निरीक्षण प्रणाली अशा आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो व्हड प्रमाणात वापर करून सुरक्षा चौकटी आनीक घटमूट करपाचेर तांणी भर दिलो. वेगवेगळ्या सीएपीएफचे वरिष्ठ अधिकारी आनी जम्मू काश्मीर पुलीस पुराय यात्रे मार्गान शिबीर थळाचेर व्यवस्थेचेर सतत नदर दवरतले अशें श्री शाह हांणी मुखार सांगले. भारत बांगलादेश सिमेचेर शांतताय, सुशेग आनी स्थिरताय तिगोवन दवरपा खातीर भारत आनी बांगलादेशान आपली वचनबद्धताय परतून उक्तायल्या. सिमेची सुरक्षा दळ आनी सिमे रक्षक बांगलादेश हांचे मदीं 57वी महासंचालक पातळेचेर सिमे समन्वय परिशद 8 ते 11 जून मेरेन नवी दिल्लीतल्या बीएसएफ मुख्यालयान जाली. सिमेचे परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आनी सिमेची सुरक्षा आनी सिमे वेवस्थापन संबंधित परस्पर प्रश्नांचेर भासाभास करपाक परिशदेन म्हत्वाचो मंच मेळ्ळो. परिशदे वेळार समन्वयीन गस्त आनी घटमूट करप, जागृताय वाडोवप, रियल टायम म्हायती वाटप सुदारप आनी शिमे भायर गुन्यांवकारी जाळये आड एकवटीत यत्न चड खर करप गरजेचे अशें तांणी मान्य केले. 2 दिसांच्या ब्रिक्स कृशी मंत्री परिशदेची सुरवात आयज मध्य प्रदेशातल्या इंदोर शारांत जाली. केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सगळ्या प्रतिनिधींक येवकार दिलो आनी पुराय संसार एक कुटुंब म्हळ्यार वसुदैव कुटुंबकम ही भावना मुखार व्हरपाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारताची प्रश्न सुटावे करपाची पद्दत झुजापरस शांतताय आनी संघर्षाचेर तशेंच सहकार्याचेर उभारल्या अशें तांणी सांगले. शेतकी मळार भारतान केल्ल्या कामगिरीविशी मंत्री उलयले. फाटल्या दशकांत ह्या वाठारांत सरासरी वर्सुकी वाड सुमार 4.5% जाल्या अशें तांणी सांगले. देशातले वट्ट अन्न उत्पादन सुमार 37.6 कोटी टन मेरेन वाडला. भारतातले सुमार 87% शेतकार ल्हान आनी मध्यम शेतकार आसात आनी तांकां सशक्त करप ही समावेशी उदरगतीची खरी चावी आसा अशें तांणी नदरेक हाडले. बॅडमिंटन सर्तीन भारताच्या पीव्ही सिंधून आयज सिडनी हांगा सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सर्तीच्या बायला एकेरीच्या उपांत्य फेरयेन पावल घातले. फिफा विश्वचषक 2026 सर्तीन वांगडी येजमान कॅनडाचो सामनो आयज राती टोरोंटो स्टेडियमाचेर गट बच्या सामन्यान बॉस्निया आनी हर्झेगोविन हांचे कडेन जातलो. हो खेळ भारतीय वेळेप्रमाण राती 12:30 वरांचेर सुरू जातलो. हो खेळ या दोन देशांमधलो विश्वचषकातलो पहिलो खेळ आसा. हवामान. भारतीय हवामान विभागान वायव्य भारतान फाल्यां मेरेन पावसाचो नेट कायम उरतलो असो अदमास काढला. सुसाट्याचो वारो, घडघड सयत पावस आनी गारो पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण फुडले 2 ते 3 दिसांत मान्सून पावस कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, ओडिसा, झारखंड, उत्तर प्रदेशातल्या कांय वाठारांनी आनिकूय फुडें वचपाक परिस्थिती अनुकूल आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

0: आयच्या सावळेर कार्यावळीत ऐकुया गोंयात एक्वाकल्चर पद्दतीची गरज या विशयाचेर इन्फिनिटा मिरांडा हांणी दिली म्हायती.
1: नमस्कार मोगाळ आयकप्यानो, चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार. म्हजें नांव इन्फिनिता मिरांडा आनी आयज हांव तुमकां गोंयांत मत्स्य पालन म्हणजे एक्वाकल्चर हाचे विशीं म्हायती दितलें. नुस्तें जावन आसा गोंयकारांचे आवडीचें. नुस्त्याच्या बाजारांत वचत जाल्यार नुस्त्याक लागून मोठो बोवाळ. आयज काल आमी नुस्त्याचो आकार पळयलो जाल्यार तो ल्हान ल्हान जायत वता. आनी तशेंच नुस्तेकार भाव नुस्तें मारून दर्यांत वता तेन्ना तांचोय बोवाळ आनी कागाळ आयकूंक येता की दर्यान नुस्त्याचो आंकडो उणो जाला आनी दर्या खाली जायत वता. फुडले पिळगेक नुस्तें मेळटलें वा ना हाचो तांकां हुस्को जाला. त्याच खातीर आमचो सरकार नुस्तें खात्या बरोबर एक्वाकल्चर हाचे अवेरनेस दितात. आतां एक्वाकल्चर म्हणजे कितें? एक्वाकल्चर म्हणजे उदकांत जीव निर्माण करप आनी ताचें फार्मींग करप. जे भाशेन शेतांत बी रोवून भात उत्पन्न करतात, तेच भाशेन उदकांत जीव घालून एक नवो जीव वो प्राणी तयार करतात, देखीक नुस्तें. नुस्त्याचे बी घालतात आनी ताचे पासून ताची जतनाय घेवन नुस्तें वाडटा आनी पोसून ताची वाड जाता. आयच्या काळांत एक्वाकल्चर खूब म्हत्वाचें आसा. दर्या आनी नदींतल्या नुस्त्याची संख्या हळूहळू कमी जाता, म्हणून नुस्तें पुरवठो वाडोवपाची आनी लोकांक निवळ आनी ताजी नुस्तीं मेळोवपाक एक्वाकल्चराची गरज आसा. मत्स्य पालनान लोकांक रोजगाराची संदी मेळटा. गांवां गांवांनी स्वयंपूर्ण वाडटा, लोकांक पोशण युक्त खाण मेळटा आनी नुस्तें मारीवरचो तानो कमी जाता. आमच्या गोंयांत वेगवेगळे एक्वाकल्चर करतात आनी आत्मनिर्भर जावन आपलो वेवसाय चलयतात. तर आमी पळोवया कसले कसले एक्वाकल्चर आसात ते. पयले सुवातेर कारपाणी एक्वाकल्चर, ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर. खारें आनी गोड उदक मिसळ जाता थंय लोक एक्वाकल्चर करून सुंगटां आनी हेर खारें नुस्तें पाळटात आनी तांचें कल्चर करतात. दुसरे सुवातेर तळ्यांत मत्स्य पालन, पॉन कल्चर. गांवांतले फ्रेश वॉटर कोड्या उदकाच्या तळ्यांत कटला, रोहू हे घालून वाडयतात आनी पोसून ताचे जायते फायदो करतात. हे नुस्त्या थंय तळ्यांत घालून ते पोसतात आनी तांची वाड जातकच ते मागीर बाजारांत विकतात. तुमी तर सत्तरीच्या केरी गांवांत गेले जाल्यार नुस्तें खात्याचे एक्वाकल्चर युनिट थंय आसा आनी दर वर्सा नुस्तें खातें नुस्तेकारांक ह्यो नुस्त्याचे बी सबसिडायज रेटीन नुस्तेकारांक दितात. तिसरे सुवातेर जाळींनी मत्स्य पालन, केज कल्चर. नदींत लाकडाचे व पॉलिथिनाचे केजीस करून नुस्तें पाळपाची प्रक्रिया. तुमी तर कुट्टरेच्या गांवांत गेले जाल्यार थंय नुस्तेकार मोठ्या प्रमाणांत चोणोक ह्या नुस्त्याचे

मत्स्य पालन करतात आणि आपलो व्यवसाय वाढवून आत्मनिर्भर जावन दुसऱ्याकूय आपल्या खाल्या कामां दिल्यात. चवथे सुवातेर संयुक्त वा एकत्रीत शेती मत्स्य पालन इंटग्रेटेड फिश फार्मिंग. संयुक्त एक्वाकल्चर म्हणटना नुस्तें बरोबर हेर शेती वा प्राणी वा जनावर एकत्रीत करून फायदो घेवपाचे. भात केतांत नुस्तें पाळपाचे व नुस्तें बरोबर बदक दुकर कोंबी पालन करपाचे. ह्या उपायान खताचो वापर कमी जाता, नुस्तें आनी शेती दोगांयचोय उत्पन्न वाडटा आनी शेतकारांक जाय ते खाण मेळटा. पांचवे सुवातेर शिपयो पाळण व शिणाण्याचे पाळण मसल कालचो. हातूंत मसल्स ऑयस्टर्स हाचे बियो घालून नुस्तेकार भाव ताचे पालन करतात आनी तांकां हाचे वरवीं जायतो फायदो जाता. सवे सुवातेर ताजे उदकांत मत्स्य पालन फ्रेश वॉटर कालचो. उदक फ्रेश उदकांत नुस्त्याच्यो बियो घालून देखीक रोहू कटला त्यो पोसतात आनी तांचे पालन करतात. पेन कालचो तळे नदी उदकांत नेट्स व जाळी घालून मत्सली पालन करतात. आनी निमाणे सुवातेर बायोफ्लॉक कालचो. ही एक नवी पद्दत, एक पोंड व टँक तयार करप आनी तातूंत ऑर्गेनिक मॅटर जे आसा मासलेचे कण आसा ते घालप. बॅक्टेरिया आनी प्रोटोजोआ तांकां बारीक फ्लॉक्स आनी ताचे रुपांतर करतात. हे फ्लॉक्स मासले खातीर जेवण अशे आसता आनी उदक शुद्ध जाता आनी बरे ऑक्सिजन लेवल आसतना नुस्तें तंदुरुस्त वाडटा. हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी ऑक्सिजन लेवल खूब प्रमाणांत जाय पडटा. ताका लागून जे गांवांत बिजलेचो सदांच वापर जाता त्या गांवांनी ही पद्दत वापरची. तर आतां तुमी कसले कसले एक्वाकल्चर आसा ताची म्हायती घेतल्या. आता हे एक्वाकल्चर जी पद्दत आसा ते कशे करचे, ताची पावला कितें हाची आमी जाणवाय घेवया. पयले सुवातेर जेन्ना तुमी एक्वाकल्चर करूंक सोदतात तेन्ना जे तळे वो जागो आसा ताची येवजण काडप. नुस्तें पाळपा खातीर योग्य तळे व जागो निवडपाचो, त्या जाग्याचो प्रकल्प येवजण करप, तळ्याची तयारी करप, साफ सफाई उदक भरप आनी ते निवळ दवरप. तिसरे सुवातेर बी सोडप. एकांदी जागो व तळे तयार जाले म्हणटकच थंय बियो घालपाचे. मागीर फीड घालप. जे नुस्त्याचे बी तूं घालता ते प्रमाणे तुवें ते नुस्त्याक फीड घालचे, म्हणल्यार जे नुस्त्याक योग्य फीड जाय ताची म्हायती तुमी नुस्तें खात्यान घेवची आनी ती फीड त्या नुस्त्या प्रमाणे तुम्ही घालचे. मागीर त्या तळ्याची जतनाय घेवप. उदक शुद्ध आसा जाल्यार पळोवप, ऑक्सिजन लेवल पळोवप. मागीर ताच्या फाटल्यान नुस्त्याक तर कसलोच रोग लागू जाता ताची आमी काळजी घेवंक जाय. आनी निमाणे ही सगळी पावलां पाळटकीच आमी निमाणे कापणी करतात, हार्वेस्टिंग. नुस्तें मोटे जातकीच ते काडपाचे आनी मागीर विकपाचे. आता आमी पळोवया आमी चोणोक ह्या नुस्त्याचे कशे भाशेन आमी एक्वाकल्चर करूंक जाता ते आमी पळोवया. चोणोक जावन आसा दर एका गोंयकाराचे खूब आवडीचे. तुमी तर हांवेन सांगला ते भाशेन कुट्टरे गेले जाल्यार जायते जाण हे चणकाचे एक्वाकल्चर व केज कल्चर करतात. हे करूंक पयले तू केज घालूंक सोदता ते जाग्याची गरजेची कागदां तुमी तयार करची, त्या जाग्याचे GPS लोकेशन काढचे आनी नुस्तें खातेक धाडचे. एक फावटी जागो सोदलो म्हणटकच तुजो प्रोजेक्ट करता केज घालता ताची येवजण काढची. येवजण काडले म्हणटकच मागीर आमी केज तयार करूंक जाय. ती केज तयार करता आसतना 100 मीटर लांब, 4 मीटर रुंद आनी 4 मीटर ताची कोलाय आसूंक जाय. तर आमी ही केज तयार जातकच ती केज आमी न्हंयेंत घालतल्या. ते न्हंयेंत 4 सायडीन बॅरल धरतल्या आनी ते बॅरल ताचे वयर हे केजीस आमी

0: घालतल्या. केजीच्याच्या पोंदाक दोन नेटां आसतात. एक नेट नुस्तें घालूंक आनी सकयल जे नेट आसता ते नुस्त्या राखता. सो हाचे वरवीं नुस्त्याक दुसरे नुस्तें आसता ते खावपाक पावना. दुसरे जे जाळ आसता ते नुस्त्याची राखण करता. तो जेन्ना तुमची केज तयार जाली म्हणटकच एक एक केजींत बी घालचे. चडशे नुस्तेकार भाव सांगतात की एक केजी 400 बियां घाल्यार अदीक बरे. 15-15 दिसांनी तुम्ही ते मॉनिटर करचे. कितें तरी फांगल ग्रोथ आसा जाल्यार ते ब्रशान निवळ करचे. कित्याक तो ग्रोथ आसा जाल्यार त्या नुस्त्याक ऑक्सिजन मेळचे ना आनी ताची वाड जावची ना. आनी ताची जतनाय घेवची. योग ऑक्सिजन लेवल चेक करचे. चोणकाची वाड जावपाक 10-11 म्हयने लागतात. ह्या 10-11 म्हयन्यांनी तुम्ही ताची कापणी करची, हार्वेस्टिंग करचे आनी ते काढून बाजारांत विकचे. अशे तरेन जायते नुस्तेकारांक ह्या स्केज कल्चरा वरवीं जायतो फायदो जाला. मागीर आमी पळोवया शिणाण्याचे कल्चर, शिणाण्याचे पालन. हे शिणाण्याचे पालन तुम्ही करपाक चित्ता जाल्यार पयले शिणाण्याच्यो बियो हाडच्यो. एक पातळ लुगट घेवचे. ते लुगटा मदे एक लांब दोरी घालची आनी दोनी सायडीच्यान त्यो बियो घालच्यो आनी ते लुगटान बांदून सूत घेवन पोता मारून ते शिवचे. मागीर हे रोप्स एक लाकडाची चौकट तयार करून ते लांबोवचे आनी मागीर न्हयेन सोडचे. 6-8 म्हयन्यांनी शिणाण्यो मोठे प्रमाणांत जातात. ताचे मागीर हार्वेस्टिंग करचे आनी ते मागीर बाजारांत व्हरून विकचे. ह्या वरवीं लोकांक पोशण युक्त खाण आनी रोजगार मेळटा. अशे तरेन आमी एक्वाकल्चर करून नुस्त्याची संख्या वाडोवपाक जाता आनी नुस्त्याची मारामारी उणी करूंक जाता. नुस्तें खातें ह्या विशयाचेर गांवां गांवांनी जागृताय वाडयता आनी कोणाक तर ताचे वयर कितेंय म्हायती जाय जाल्यार शिकोवन दिवन आनी जायते परिक्षण कार्यावळ करून ही जागृताय वाडयता आनी लोकां मदें अवेरनेस करता. तुमी हाचो फायदो काडचो आनी स्वयंपूर्ण जावचे. तशेंच दर एका नुस्तेकाराक एक्वाकल्चर करपाक सरकार नुस्तें खात्यांतल्यान अनुदान सबसिडी दिता. हाका लागून जायते नुस्तेकार हाचो फायदो घेवन उंच पावण्यार पावल्यात आनी स्वता धंदो करतात. तशेंच हे सबसिडी म्हणल्यार जरी तर तुका केज कल्चर करूंक जाय जाल्यार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काल केज कल्चराक 60% फॉर वुमन एंड एसटी हांकां टोटल कॉस्टांतलो 60% सबसिडी मेळटा आनी फॉर जनरल कॅटेगरी तांकां 40% सबसिडी मेळटा. तेच भाशेन तुमकां पोंड ओ ब्रॅकीश वॉटर कल्चर करूंक जाय जाल्यार तांकांय जी कोण एसटी आनी वुमन आसात तांकां 60% सबसिडी मेळटा आनी जनरल कॅटेगरी 40% सबसिडी मेळटा. ब्रॅकीश वॉटर कल्चराक 25% ऑफ द युनिट कॉस्ट अप टू 2,00,000 पर्यंत तुमकां सबसिडी मेळटा. तो तुमकां एक्वाकल्चर करूंक जाय जाल्यार तुमी नुस्तें खात्यांत वचचें आनी सांगचें. ती तुमकां फुडली म्हायती दितली. तशेंच नुस्तें खात्यांतल्यान नुस्तेकारांक लोन मेळटा आनी तुमी हो तुमचो धंदो सुरू करूंक तुमकां आदार मेळटलो. एक्वाकल्चराक जायते फायदे आसतात. नुस्त्याचे उत्पादन वाडटा, लोकांक पोशण युक्त खाण मेळटा, तशेंच जायते लोकांक रोजगार ओ कामां मेळटात. नुस्तें पोसपी नुस्तेकार स्वता धंदो करतात आनी आत्मनिर्भर जाता आनी तांकां जायते खाण मेळटा. तशेंच नुस्तें वरचो जो तानो आसा तो कमी जाता. तर हांव सगळ्या तरणाट्यांक निवेदन करता की तुमी हे एक्वाकल्चर सुरू करचे आनी हाचो फायदो घेवचो आनी स्वता तुमचो धंदो करून ह्या स्किमीचो फायदो काढून तुमी वयर सरचे. तर आमी मत्स्य पालन करून फुडें सरुया आनी स्वयंपूर्ण जावया. देव बरें करूं.
1: आता समी चावडेर कार्यावळीत गोयात एक्वाकल्चर पद्दतीची गरज ह्या विशयाचेर इन्फिनिटा मिरांडा हांणी दिल्ली म्हायती आयकली. आता ऐकुया कांय लोकगीतां.

233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावयल्यान आमी उलयतात. 8 वरां जावन 1 मिनीट आनी 9 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया आयज विद्रावाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. इश्टानो 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. 9 वरांचेर News@9 स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर करंट अफेर्स मनपसंत गीते ही कार्यावळ.

अस्तुरी ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळीत रुपा कोसंबे हांची कविता ऐकूंक रावात फाल्यां 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर आनी उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वरसंगम ही संगीताची कार्यावळ आयकूंक मेळटली. फाल्यां सांजे 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठींतल्या युवाणी कार्यावळींत मोनिका गांवस हांचे कविता वाचन आयकूंक रावात.

उषा आमोणकर हांच्या आवाजांतल्यान ही गजल निकतीच तुमी आयकली. आतां आयकुया अनूप जलोठा हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयली गजल.

233 अंशिक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 10 मिनटां आनी 23 सेकंद जाल्ले आसात. आतां ऐकुया आयज वितरावपाच्या कार्यावळी सॉरी आतां ऐकुया फाल्यां वितरावपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. फाल्यां सकाळीं 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर आमगेली पयली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळींत जमिनीची मशागत आनी तरव्यांची लावणी ह्या विशयाचेर कृष्णनाथ नायक हांणी दिल्ली माहिती ऐकूंक रावात फाल्यां सकाळीं 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी कार्यावळींत आयकूंक मेळटले काळजाचे विकार ह्या विशयाचेर डॉ रामनाथ नेवरेकार हांणी दिल्ली माहिती. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत मोहम्मद दिलशाह खानचे गायन फाल्यां सकाळीं 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. दोनशे 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 30 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमगेली तिसरी सभा सोंपता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळीं 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.